0: Sreća zabavo, naravno, zabavno, frajersko.
1: Okna i vrata AJM.
2: Ker su njihovi izdelki kakovosni.
1: In cene dostopne.
2: Ker strokovno svetujejo.
1: In poskrbijo za montažo.
2: AJM. Okna, vrata in senčila.
3: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
4: V Ljubljani na Karlovški cesti je pri predoru pod gradom proti centru cesta zaprta zaradi podiranja dreves. Na Vipavski hitri cesti pa je med priključkom Selo in počivališčem Šempas v smeri proti Italiji zaradi okvare tovornjaka zaprt vozni pas. Danes in jutri bo po večini sončno s pravimi poletnimi temperaturami.

0: čez dan bo od 27 do 32 stopinj.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Koalicija pod vodstvom Janeza Janše začenja pogovore o kadrovskem razrezu. Novo izvoljeni predsednik vlade mora namreč v 15 dneh po izvolitvi v državnem zboru vložiti listo ministerskih kandidatov. Vsaka kandidatura pa mora biti posebej obrazložena. Glede na zakon o vladi bo v Janševi ministerski ekipi 15 članov. Slovenski hokejisti bodo danes na svetovnem prvenstvu v Švici igrali odločilno tekmo za obstanek v elitni konkurenci. V večernem obračunu z Italijo, ki se bo začel ob 20.20, našim za obstanek zadostuje že točka. V Sloveniji na leto prijavijo okoli 600 pogrešanih oseb, od katerih predstavljajo otroci in mladostniki okoli 30%, pa so ob mednarodnem dnevu pogrešanih otrok pojasnili na generalni policijski upravi. Policija svetuje, da je treba pogrešanje osebe prijaviti čim prej, če posebej to velja pri otrocih.
1: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, Slovenija. Upam, da ste dobro na tole ponedeljkovo jutro. Če pa vam še kaj energije manjka in če se vam še jezik malo zapleta, smo frajerke tu, da vam jo dvignemo samo dobro glasbo.
3: Tako je, z vami sva Lucy in Ivana, ker je naša Teja na dopustu in čist način sva fauš.
2: Ne, sploh ne.
3: Ne,
2: res si nisva.
3: Ne, pa to, da sem imela gužva danes jutri na cesti, pa to, da nisem še spila svoje prve jutranje kave, pa da najbrž ona že uživa ali pa celo še spi. Pa, a veš, tako sploh nisem fauš.
2: No, Lucija, imam pa nekaj, kar lahko to popravi.
3: Kaj?
2: Ni prva kava, ni to, da smo zadele na loteriji, ampak v bistvu sama dobra slovenska glasba.
3: Foxnari, da so avto Modrijani, Moja in pa Tequila Relax prihajajo.
4: Veš pa, sem delo

0: prometna informacija.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med Blagovico in Domžalami proti Ljubljani, pa na dolenjski avtocesti med Grosupljem in Šmarjem Sapom proti Ljubljani. V Ljubljani na Karlovški cesti pa je pri predoru pod gradom proti centru cesta zaprta zaradi podiranja dreves. Danes in jutri bo po večini sončno s pravimi poletnimi temperaturami, čez dan bo od 27 do 32 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Če bi bile volitve danes, bi najboljši rezultat dosegla stranka SDS, je pokazala najnovejša anketa Mediane. Za njo bi glasoval skoraj vsak četrti vprašani oziroma nekaj manj kot 24%. Z 2 odstotnima točkama nižjo javno podporo ji sledi Golobovo gibanje Svoboda. Trojček okoli Nove Slovenije uživa 7-odstotno podporo. Nekaj te so ob podpisu koalicijske pogodbe izgubili Logarjevi demokrati, ki bi trenutno prepričali malenkost manj kot 4% sodelujočih v anketi, medtem pa je Prebeličev prerod z dobrimi 3% za las prehitel Stevanovičevo resnico. Na osrednjem vadišču Slovenske vojske v Postojni se bo danes začelo usposabljanje pilotov Slovenske vojske, ki bo trajalo do četrtka. Letalske aktivnosti bodo danes, jutri in v sredo potekale med 10. in 14. uro, v četrtek pa med 14. in 21. uro, so sporočili iz Ministrstva za obrambo. Danes je svetovni dan ščitnice. V sodobnem tempu življenja se ob stresnih situacijah število obolelih za ščitničnimi boleznimi povečuje. Po ocenah slovenskih tirologov najmanj 10% Slovencev trpi zaradi ene od bolezni žleze ščitnice.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, Slovenija, na Radio Frajer ste.
3: Dobro jutro.
2: Prejšnji petek se je po Ljubljani razlegala naša slovenska glasba. Ansambel Saša Avsenika je svojimi nepozabnimi pesmimi in melodijami skrbel za noro vzdušje.
3: Pred alejo so na čas njenega 6. rojstnega dneva naredili brezplačen koncert, na katerem so zvenele nepozabne melodije in pa besedila ansambla Saša Avsenika. In bilo je res nepozabno vzdušje. Polke, valčki, mislim, čudovito je bilo. Plesali smo, pel na ves glas in res upam, da bo še čim več takšnih rojstnih dnevov, ne, s takimi izbranimi gosti.
2: Ja, ne rabi sploh rojstni dan, lahko je kar koli.
3: No, evo.
2: Lahko je petak sam, da praznujemo petak.
3: Sem takoj za. In Radio Frajer je že tam. In na koncertu, no, Avsenikov pa je bila tudi naša Lucija.
2: Ja.
3: Lucija, dej nam mal povej oziroma izdaj, kako je bilo.
2: Ej, vrhunsko.
3: Ja.
2: Res, vrhunsko vzdušje, ozvočenje top. Mislim, da je cela Ljubljana slišala, kako se odpre meh Avsenika oziroma... Ja, res, ampak je pa tudi res, da smo imeli prej meet and greet, torej z našimi nagrajenci iz naše Instagram nagradne igre. Bilo jih je 10 in res so uživali in lepo je bilo videti te iskrene nasmehe ljudi, ki vidijo svojega idola, ki spoznajo te ljudi, ki ustvarjajo to glasbo, ki jo vsi poslušamo in... Pismo še jaz sem lahko navdušena, pa smo se za, za

0: Sašo tam srečala v živo že, ja, parkrat, ne.
1: Ampak si vseeno, ne?
0: A veš, tam so pa v noši, pa tako, pač ja, res, ja, ja. Res je nek feeling. Pa Luka Sešak je bil itak vrhunski prijazen. Vsi člani benda so, so res prijazni in vrhunsko, no.
1: Kako lepo je to slišati. No, in verjamemo, da bo takih dogodkov še na pretek. Tako da, Aleja, še enkrat z naše strani vse najboljše in veseli smo, da se slovenska glasba razlega tudi po prestolnici in pa nasploh po celi Sloveniji. In tako sem rekla, upamo, da bo takih dogodkov s tako lepo slovensko glasbo še čim več.

Od vročine pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

0: mladi, ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in najboljšimi blagovnimi znamkami.

0: ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
3: Zastoje so v smeri večjih mest, zlasti proti Ljubljani. Med drugim je zastoj na štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, pa na dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Šmarje Sapom proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pa je promet upočasnjen od

0: do Gaca proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Danes bo sončno z dnevnimi temperaturami od 27 do 32 stopinj.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Po vročem vikendu nas bodo prave poletne temperature spremljale tudi danes in v prihodnjih dneh praktično do konca tedna. V sredo bodo sicer sredi dneva in popoldne začele nastajati plohe in nevihte. Včeraj pa je bila najvišja izmerjena temperatura v Biljah pri Novi Gorici, kjer je termometer ob 20 pokazal 30,7 stopinje, v Ljubljani pa je le malenkost manjkalo do 30. Po vsej Sloveniji bo do nedelje potekal mednarodni teden gibanja. Ta bo osveščal, kako pomembna je redna telesna dejavnost za zdravje in dobro počutje. Na NIJZ poudarjajo, da je telo ustvarjeno za gibanje, zato je pomembno, da telesna dejavnost postane del vsakdana skozi vse življenje. V okviru tedna gibanja bodo po Sloveniji pripravili številne brezplačne dogodke za vse generacije. Več informacij najdete na spletu. Košarkarji grškega Olimpijakosa pa so v finalu Eurolige v Atenah po napetem boju v končnici strli madridski Real Madrid in osvojili naslov prvakov. Končni izid je bil 92 proti 85.
2: Gasilsko društvo PGD Trata Škofja Loka vabi na golažijado,
3: ki bo 30. maja od 12. ure dalje pred gasilskim domom. Ob tem bo potekalo tudi drugo srečanje Tomosov s praktičnimi nagradami za najlepši moped. Poskrbljeno bo za hrano in pijačo. Čaka vas pester glasbeni in zabavni program. Se vidimo na Trati.
4: Iščeš številka ena darilo na svetu?
5: Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic,
4: ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in blagovnimi znamkami,
5: kot Zalando, Merkur, S. Oliver, Intersport, Ikea in druge.
4: Superkart.si.
6: Hoffman stroj je med lepo. Hoffman stroj je med lepo.
7: Prostovoljno gasilsko društvo Prejserje vas vabi na majsko fešto z ansamblom Nemir. Čakajo vas otroški program z Andrejo Zupančič in bogat srčelov. Vabljeni 29. maja v Prejserje pod Krimo. Pridite na večer glasbe, smeha in bogatega srčelova.

0: Šup po cerkvi v Ivančni Gorici, zabavo, ansambel na vezo. Poskrbljeno bo za hrano, pijačo in srečelov. Vabljeni.
1: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Ja, takole, ponedeljek je nekaj minut čez sedmo in jaz upam, da ste do te ure že iskreno zbojeni. Če pa niste, vaju bodiva z dobro slovensko glasbo Ivana in Lucy.
3: Tako je, ampak jaz nisem zbojena, Ivana, tako da zdaj ne bova pržgale zvočnike na glas. In tudi vi jih dejte, ali ste v službi, ali v avtu, ali doma, ker prihaja ansambel Prva liga, pa je rekla, zatem Modrijani in ansambel Stil, Bite, bite in pa še Zvita Feldna Panika.

0: nemožu gledati, kad te bom zvilco učven staknila.
1: Čisto sveže, čisto frajersko. Nova glasba na Frajerju.

0: Kalcije.
1: Cesta Kalce-Logatec je zaprta pri Kalcah zaradi nesreče. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Zgoščen promet je med drugim na Štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, pa na Dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Šmarje Sapom proti Ljubljani. Tudi na Primorski avtocesti je

0: zastoj, in sicer od Logatca proti Ljubljani, pa tudi med Uncem in Postojno proti Kopru, na gorenjski avtocesti pa je promet upočasnjen od priključka Kranj vzhod proti Ljubljani. Danes bo sončno z dnevnimi temperaturami od 27 do 32 stopinj.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Koalicija pod vodstvom Janeza Janše začenja pogovore o kadrovskem razrezu. Novo izvoljeni predsednik vlade mora namreč v 15 dneh po izvolitvi v državnem zboru vložiti listo ministerskih kandidatov. Vsaka kandidatura pa mora biti posebej obrazložena. Glede na zakon o vladi bo v Janševi ministerski ekipi 15 članov. Slovenski hokejisti bodo danes na svetovnem prvenstvu v Švici igrali odločilno tekmo za obstanek v elitni konkurenci. V večernem obračunu z Italijo, ki se bo začel ob 20.20, našim za obstanek zadostuje že točka. V Sloveniji na leto prijavijo okoli 600 pogrešanih oseb, od katerih predstavljajo otroci in mladostniki okoli 30%, pa so ob mednarodnem dnevu pogrešanih otrok pojasnili na generalni policijski upravi. Policija svetuje, da je treba pogrešanje osebe prijaviti čim prej, če posebej to velja pri otrocih.
1: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, Slovenija, na tale ponedeljek, 25. maja.
3: Dobro jutro.
2: Ivana, prej si mi rekla, da danes ni nek navaden ponedeljek, ne?
3: Ja, tako je. Danes je tudi svetovni dan petja na ves glas, oziroma National Sing Out Day.
2: A dej.
3: Ja, in praznujemo ga vsako leto 25. maja, gre pa za zabaven neuradni praznik, ki ljudi spodbuja, da zapojo brez zadržkov. Ali je to doma, v avtu, pod tušem, ali pa celo na ulici.
2: Aš, kaj si prej rekla, da je neuradan praznik, ne?
3: Ja.
2: No, vse, če bi bil uradan, bi bili danes prej. Bi imel podaljšen vikend, ampak žal ne.
3: Upam, da se na tem kaj naredi. In glavno sporočilo dneva je, da pri petju ni pomembno, kak dobro pojemo, ampak da uživamo v glasbi in sprostimo pozitivno energijo.
2: No, praznik pa tudi poudarja koristi petja.
3: Ja.
2: Torej, petje zmanjšuje stres, izboljšuje razpoloženje, spodbuja samozavest in pa povezuje ljudi.
3: Ja.
2: No, mnogi ta dan praznujejo s karaokami, skupinskim petnjem ali pa s takimi mini koncerti med prijatelji. Je pa zanimivo, ne, da izvor praznika sploh ni povsem znan, ampak ideja ostaja čisto preprosta. Glasba povezuje ljudi, ne glede na starost in pevski talent. Zato vam polagam na srce, zapojte danes svojo najljubšo pesem na ves glas in polepšajte dan sebi ali pa drugim.
3: Tako, in če nas poslušate, ste na pravem mestu, na pravi postaji, zato ker skrbimo, da so pesmi energične in take, da se da zraven pet, dret, pa v glavnem uživati v dobri slovenski glasbi. Tako da vam zdaj le zavrtimo Ensemble Pik, tvoj naslov.

0: Komadi, ki jih ne preskočiš, muzika, ki ne izgine. Večni frajeri, samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem.

0: okna in vrata AJM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: AJM. Okna, vrata in senčila.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Cesta Kalce-Logatec je zaprta pri Kalcah zaradi nesreče. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Zgoščen promet je med drugim na Štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, pa na Dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Šmarje-Sapom proti Ljubljani. Tudi na Primorski avtocesti je zastoj, in sicer od Logatca proti Ljubljani, pa tudi med Uncem in Postojno proti Kopru. Na Gorenjski avtocesti pa je promet upočasnjen od priključka Kranjevzhod proti Ljubljani. Danes bo sončno z dnevnimi temperaturami od 27 do 32 stopinj.

0: Ulice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Golobova vlada v odhajanju je v petek na dan imenovanja novega predsednika vlade na svoji spletni strani objavila nove prehranske smernice, ki so razveselile vegane. Gre za strokovno neusklajen dokument, ki ni bil nikoli v javni obravnavi, piše Dnevnik. Smernice, ki bi med drugim veljale tudi za prehrano v šolah, govorijo pretežno o rastlinskem prehranjevanju. Med mnogimi strokovnjaki vre, saj so med sodelujočimi navedli tudi vrsto ekspertov, ki se niso strinjali s prejetjem takšnih strokovno neusklajenih smernic. V enem od blokov v Celju so včeraj popoldne zaznali vonj po plinu. Gasilci so potrdili prisotnost plina, evakuirali 95 oseb ter skupaj s policijo izsledili stanovanje, iz katerega je uhajal plin. Eno osebo so prepeljali v celjsko bolnišnico. Danes je svetovni dan ščitnice. V sodobnem tempu življenja se ob stresnih situacijah število obolelih za ščitničnimi boleznimi povečuje. Po ocenah slovenskih tirologov najmanj 10% Slovencev trpi zaradi ene od bolezni žleze ščitnice.
2: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo v trip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča.
3: Jučaj.
2: Več na kovan.si.
4: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
5: Vabljeni na gasilsko veselico ob 105. obletnici prostovoljnega gasilskega društva LOG, ki bo v soboto 30. maja s pričetkom ob 20. uri v športnem parku na Logu pri Bresovici. Nastopajo ansambl Škof in predskupina The Bunkers. Se vidimo!
6: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox.si.
7: PGD Boštan vabi na veliko gasilsko veselico to soboto ob 20. pod lipami pri gasilskem domu z ansamblom Pik iz Šentjurja. Za hrano in pijačo ter bogat srečelov bodo poskrbeli boštanski gasilci. Vabljeni v Boštan.

0: brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Ja, tole je Radio Frajer. Je pa danes čas za Lucy in Ivano, zato ker naša draga Tejčika je v bistvu na enem takem mini dopustku.
3: V Budimpešti, kar povejim, no, kje je. Kar povejim, kje hod ta razva... Ne, hecam se. Teja, ful ti prvošva, da si, ja, da si na dopustu in verjamem, da tega ne poslušaš, ampak mi dve te pogrešava tukaj le na tale ponedelje, ker ponedeljki so vedno najtežji.
2: Ja, Teja, in upam, da ješ kaka fina zdajle za kakšen brunch Benedikt jajčka, ker jaz bih tudi.
3: No, tisti, ki pa nimamo te možnosti, a ne Ivana, mi in vsi, ja, tisti, ki najo poslušate,
2: tako,
3: bomo namest Benedikt jajčk dobili slovensko glasbo. Ansambl Fekonija, veš kako me mika, ansambl Nemir, glej oglej in pa Dejan Vunjak, spet smo skupaj, prihajajo v kratkem.

0: informacije.
1: Na gorenjski avtocesti je zaprt levi vozni pas v delovni zapori pred priključkom Krano shod proti Ljubljani. Nastal je daljši zastoj, sega do priključka Naklo. Obvoz je možen po regionalni cesti. Vozniki, ki so že v zastoju, naj se pred začetkom delovne zapore razvrstijo na desni pas. Nesreča se je zgodila tudi na štajerski avtocesti. Promet je oviran na uvozu Slovenska Bistrica jug proti Mariboru. Nastaja zastoj. Cesta Kalce-Logatec pa je zaradi nesreče zaprta pri Kalcah. Zastoji so tudi to jutro v smeri večjih mest ter pri delovnih zaporah. Danes bo sončno z dnevnimi temperaturami od 27 do 32 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Po vročem vikendu nas bodo prave poletne temperature spremljale tudi danes in v prihodnjih dneh, praktično do konca tedna. V sredo bodo sicer sredi dneva in popoldne začele nastajati plohe in nevihte. Včeraj pa je bila najvišja izmerjena temperatura v Biljah pri Novi Gorici, kjer je termometer ob 20 pokazal 30,7 stopinje, v Ljubljani pa je le malenkost manjkalo do 30. V Demokratični republiki Kongo so doslej zaznali več kot 900 domnevnih primerov ebole, število smrtnih primerov pa ocenjujejo na 119. Zdravstveno tveganje zaradi izbruha ebole so v tej afriški državi v petek stopnje visoko povišali na stopnjo zelo visoko, tveganje na svetovni ravni pa ostaja nizko. V vsej Sloveniji bo do nedelje potekal mednarodni teden gibanja. Ta bo osveščal, kako pomembna je redna telesna dejavnost za zdravje in dobro počutje. Na NIJZ poudarjajo, da je telo ustvarjeno za gibanje, zato je pomembno, da telesna dejavnost postane del vsakdana skozi vse življenje. V okviru tedna gibanja bodo po Sloveniji pripravili številne brezplačne dogodke za vse generacije. Več informacij najdete na spletu. Košarkarji grškega Olimpijakosa pa so v finalu Eurolige v Atenah po napetem boju v končnici strli madridski Real Madrid in osvojili naslov prvakov. Končni izid je bil 92 proti 85.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Ojla, ojla, vi ste na Radio Frajer.
3: Hello, hello.
2: Lucija, jaz opažam eno razliko med nami puncami in pa fanti.
3: Samo eno.
2: Ne, v bistvu se je več. Ampak zdaj, ko smo bile naprimer na Visti v Velenju,
3: ja?
2: Sem pač upazila še posebej eno stvar, ki jo punce rade počnemo.
3: In to je?
2: Ja, ful sporočil rade napišemo en za drugim.
3: Ja. Jaz sam send. Jaz več ne delam unih presledkov pa tega.
2: No, in zdaj zato sem pripravila ena sporočilca, ki si jih tako lepo ti zjutraj meni pa te je napisala.
3: Čaki.
2: Ja.
3: Moje SMS-e boš šla brat.
2: Ej, dejansko. Ja, pa lej, če sem tako lušna in tako se mi zdi, da dobro pokažejo, kako punce mislimo na vse.
3: No, dej, ajde, naslišam. Sam čekaj, tazga ne smeš povedati.
2: Lucija Vranka, 804. Jutro, bebe. Kako sta? A mi povesta, kako je vreme? Se nadaljuje. Če sta že po konc. A piha? Te, ja te prinesem en pullover. A še kjera, kjera? Mam kline.
3: Kline?
2: Bomo zrihtale šoto.
3: Dej, stari, to je bilo po mojem vse v roku dveh minut.
2: Točno tako, to je bilo v roku, ja, dveh minut.
3: Ja, mislim, kaj ne rečem, pa če sem sam hotla čim več informacij vprašati, ja, in pa če je dolgo sporočilo, se potem kakšne pomembne informacije izgubijo. Tako kakš pa lahko lepo povrsti po SMS-ih in točno veš, na kaj
2: točno
3: mi možeš odgovoriti.
2: In pa smo prvo odgovorile, a kje piha, če smo že po konc, pol hvala, ker prineseš pullover, pol če še kjera, kaj rab, bistvo, da ne. In pol super, ker imaš kline in bomo zrihtale šotor, bomo, ja.
3: In nas smo zrihtale šotor.
2: Pa vse smo zrihtale.
3: S pomočjo vaših vs frajerjev, ki ste nam tam pomagali, tako da še enkrat javna zahvala vsem fantom in dekletom, ki so bile tam na lokaciji in nam pomagale postaviti tale naš frajerski šotor.
2: Res je, tako da lušten je bilo, a ne?
3: Tako je, uživale smo.
2: Ja.
3: In je res, da tuče smo si fantje in punce mečken različni, ne? Imamo pa vsi radi domačo slovensko glasbo. Tukaj pa mislim, da ni razlik, tako da zdajle, evo, za vas vse prihaja ansambl Tomaža Rota in Visoko nad oblaki.

iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in

0: gre.
1: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
2: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
3: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Na gorenjski avtocesti so odstranili posledice nesreče v delovni zapori pred priključkom Kranjsko-Hod proti Ljubljani. Ostaja pa še daljši zastoj, sega čez priključek Naklo. Zastoj je tudi na regionalni cesti. Nesreča ovira promet na štajerski avtocesti na uvozu Slovenska Bistrica jug proti Mariboru, prav tako nastaja zastoj. Na pomorski avtocesti pa je zaradi predmeta na vozišču promet oviran med priključkoma Sveta Trojica in Lenart proti Mariboru previdno. Zastoj so na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, pa na dolenski avtocesti med Višnjo Goro in Šmarje Sapom proti Ljubljani. Zastoj na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru.

0: promet je upočasnjen tudi na gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljani. Danes bo sončno z dnevnimi temperaturami od 27 do 32 stopinj.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Če bi bile volitve danes, bi najboljši rezultat dosegla stranka SDS, je pokazala najnovejša anketa Mediane. Za njo bi glasoval skoraj vsak četrti vprašani oziroma nekaj manj kot 24%. Z 2 odstotnima točkama nižjo javno podporo ji sledi Golobovo gibanje Svoboda. Trojček okoli Nove Slovenije uživa 7-odstotno podporo. Nekaj te so ob podpisu koalicijske pogodbe izgubili Logarjevi demokrati, ki bi trenutno prepričali malenkost manj kot 4% sodelujočih v anketi, medtem pa je Prebiličev prerod z dobrimi 3% za las prehitev Stevanovičevo resnico. Na osrednjem vadišču Slovenske vojske v Postojni se bo danes začelo usposabljanje pilotov Slovenske vojske, ki bo trajalo do četrtka. Letalske aktivnosti bodo danes, jutri in v sredo potekale med 10. in 14. uro, v četrtek pa med 14. in 21. uro, so sporočili iz Ministrstva za obrambo. Luka Dončić je bil še 6 v 8 letih karijere izbran v prvo postavo lige NBA. V najboljši peterki je med ostalimi tudi Srb Nikola Jokić.

0: start in prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
1: Gasilsko društvo PGD Trata Škofja Loka vabi na golažijado,
2: ki bo 30. maja od 12. ure dalje pred gasilskim domom. Ob tem bo potekalo tudi drugo srečanje Tomosov s praktičnimi nagradami za najlepši moped. Poskrbljeno bo za hrano in pijačo. Čaka vas pester glasbeni in zabavni program. Se vidimo na Trati.
3: Kako pa zveni vaša sprostitev?
4: Sauna in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
5: JJ Spa. Blagovna znamka Trgovine Jana.
4: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
8: Dobro jutro, dober dan na tale ponedeljek. Evo, zdaj pa mislim, da smo že vsi zbojeni, da smo že spili tisto našo jutranjo kavico in pojedli zajtrk.
9: Ja, tako je. No, in zdaj bomo zavrteli vam z Lucy samo lušno dobro slovensko glasbo. Don Juan ni več sreče v vasi tej. No, to upamo, da sreča je. Ansambel naveza Nisem baraba.
8: Če pa si, pa ok.
9: Ja, kukor kdaj. In pa zdaj na začetku poskočni in pa gadi korunda pade.
8: To bo pa don zvečer.
9: Ja.
8: Upam za vse vas.

0: ki jih ne preskočiš. Muska, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem.
2: Slovenija is in the house. Let's go! Gorenjska, Primorska, Štajerska, Dolenjska. Bum, bum.

0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobro jutro, dober dan Slovenija. Lucy in Ivana sva z vami.
2: Ojla. No, danes smo pa že govorili, da je svetovni dan petja na ves glas, oziroma National Sing Out Day.
1: Tako je.
2: Ja, in zdaj, Lucija, mene zanima, a imaš ti kak komad, na katerega se lahko v bistvu znoriš, pa izpoješ na ves glas?
1: Vsa slovenska glasba.
2: Ja.
1: Ja. Ne, res, definitivno je več komadov, na katere lahko pojem na ves glas. Aha. Težko zberem sam enega, ampak če že moram zbrati, je pa moj favorit definitivno Divja kri. Ej, ta komad me tako piše.
2: Ja.
1: Meni zdi, da mi prav paše na moj, na moj vibe, na mojo energijo, na moj,
2: rekla, ja.
1: Na, pač na moj karakter. No, tako Divja kri, to sem jaz.
2: Mm-hmm.
1: Veš, kaj mislim, tiskaj pisao ta komad, ti zih vidu mene. Ne, hecam se. Ampak tako, meni se zdi, da ta komad mi vedno da energijo in to je to, kar rabam od glasbe.
2: Ja.
1: Kaj pa,
2: ja,
1: kaj pa ti?
2: Dvigne. Ja, jaz bi tudi rekla, da jih je več slovenskih komadov, ki so bangeri oziroma bombice. Ne vem, kakšen reševalc od Skaterja,
1: ja.
2: A ne, ali pa Domen Kumer še daleč je do Portoroža.
1: Pozabila sem na ta komad.
2: Ja. To je prav nostalgičen. Mi, ko smo bili mičkini, pa smo se pelali na morje, to je sekalo v avtu. Ali pa, ne vem, Mirna Zdravnik.
1: Ja, pozabila sem na te nostalgične komade. Ja. Kakšna Žana, druga violina.
2: Oh my god, pa res.
1: A veš, kaj mislim?
2: Ja.
1: Ej, presežem, še dobro, da obstaja glasba na tem svetu, ne? Ker jaz si ne predstavljam, kako bi bilo brez nje.
2: Tudi jaz ne.
1: Važan je, da v glasbi uživamo ob melodijah, besedilih in da nas glasba sprosti, izvabi tiste naše občutke na plan in zdajle vam jih bomo mi z naslednjimi pesmimi, upam to tudi, izvabili na plan vaše občutke oziroma tudi kakšno solzico ali pa smeh. Po mojem, da kar smeh. Uživajte.

0: sezono. Zveni frajersko.
1: Okna in vrata AJM.
2: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
1: In cene dostopne.
2: Ker strokovno svetujejo.
1: In poskrbijo za montažo.
2: AJM. Okna, vrata in senčila.
0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Zastoj so med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru, med priključkoma Podtabor in Vodice proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Okvarjen tovornjak pa ovira promet med priključkom Slovenska Bistrica jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani. V večini bo sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Temperature se bodo gibale od 27 do 32.
0: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Inšpektori so med 15. marcem in 1. majem izvedli 23 pregledov državnih cest s poudarkom na varnosti motoristov. Ugotovili so pomankljivosti pri signalizaciji, poškodba vozišč in bankin. Odredili so ukrepe za sanacijo, očiščenje, izboljšave signalizacije in zaščitnih elementov. Nadzor pa je potekal skupaj z rednim vzdrževanjem po zimi, kar je omogočilo hitrejšo odpravo napak in večjo prometno varnost. Opit voznik je brez vozniške na Senovem trčil v ograjo in grozil policistom. Zaradi nepravilne strani in smeri vožnje je namreč izgubil oblast nad vozilom, zapeljal z ceste ter trčil v ograjo stanovanjske hiše. V Mehiki so se nogometu poklonili z rekordnim muralom, velikim več kot 200 kvadratnih metrov, ki se je vpisal v knjigo rekordov. Mehika, ki bo junija že tretjič gostila svetovno nogometno prvenstvo, pred njim živi v znamenju nogometa, po državi pa nastaja na tisoče poslikav, pri katerih sodelujejo predvsem mladi.
4: Prostovoljno gasilsko društvo Prejserje vas vabi na majsko fešto z ansamblom Nemir. Čakajo vas otroški program z Andrejo Zbančič in Bogat Srčelov. Vabljeni 29. maja v Prejserje pod Krimo. Pridite na večer glasbe, smeha in bogatega Srčelova.
5: Bi si kupil mini bager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
6: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
7: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dog Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.

0: ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
3: Nesreča na cesti se nožeče divače. Zastoji so na posameznih delih med priključkoma Naklo in Vodice proti Ljubljani. Gneča je tudi med Uncem in Postojno proti Kopru. Okvarjen tovornjak ovira promet med priključkom Slovenska Bistrica, Jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo pa ovira promet med Uncem in Ravbar komando proti Kopru. V večini bo sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Temperature se bodo gibale od 27 do 32.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Sajl. Na gorenjski avtocesti pred priključkom Kranj vzhod v smeri Ljubljane je zjutraj prišlo do prometne nesreče zaradi prekratke varnostne razdalje. Tudi državljan je trčil vozilo pred seboj, kar je povzročilo daljši zastoj proti Vodicam. V nesreči ni bil nihče poškodovan, nastala je le materialna škoda, voznik pa je bil kaznovan z globo. Pristojni ob tem znova opozarjajo, da je izstopanje iz vozil v koloni zelo nevarno in lahko ogroža varnost udeležencev v prometu. Odhajajoča vlada je objavila nove prehranske smernice, ki spodbujajo zdrave in trajnostne prehranske navade ter poudarjajo pomen lokalne in sezonske hrane. Dokument, ki temelji na znanstvenih priporočilih, je pred objavo sprožil kritike dela politike in stroke zaradi domnevnega omejevanja živil živalskega izvora. Luka Dončić je bil že šestič uvrščen v najboljšo peterico rednega dela lige NBA, prvič kot igralec Los Angeles Lakers. V izboru najboljših igralcev sezone je bil ob njem med drugim tudi Nikola Jokić. Dončić je v glasovanju za najkoristnejšega igralca sezone končal na četrtem mestu, zaradi poškodbe pa ni igral v letošnji končnici.
4: Ko pade večer, stroji oživijo. Na nočnem demo dogodku podjetja Megatrade in Društva podeželske mladine Spodnje Podravje.
5: John Deere

0: Get in še več v akciji.
1: Pridi na teren, pridi po doživetje. V soboto 30. maja ob 18. nasproti zbirnega centra Rače.
2: Jeram CNC, leseni izdelki, za darila, nakit, poroke in še več.
3: Vabljeni na gasilsko veselico ob 105. obletnici prostovoljnega gasilskega društva LOG, ki bo v soboto 30. maja s pričetkom ob 20. uri v športnem parku na Logu pri Bresovici. Nastopajo ansambl Škof in predskupina The Bunkers. Se vidimo!
4: Iščeš številka ena darilo na svetu?
5: Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic,
4: ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in blagovnimi znamkami.
5: Kot Zalando, Merkur, S. Oliver, Intersport, Ikea in druge.
4: Superkart.si
6: PGD Boštanj vabi na veliko gasilsko veselico to soboto ob 20. pod lipami pri gasilskem domu z ansamblom Pik iz Šentjurja. Za hrano in pijačo ter bogat srečelo bodo poskrbeli boštanski gasilci. Vabljeni v Boštanj.

0: znanju, gibanju. Hervis.
1: Gasilsko društvo PGD Trata Škofja Luka vabi na golažijado,
2: ki bo 30. maja od 12. ure dalje pred gasilskim domom. Ob tem bo potekalo tudi drugo srečanje Tomosov s praktičnimi nagradami za najlepši moped. Poskrbljeno bo za hrano in pijačo. Čaka vas pester glasbeni in zabavni program. Se vidimo na Trati.
3: Noben šiht ni predolg.

0: so večni frajeri. Hiti, ki ostajajo. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox.si

0: okna in vrata IM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: IM. Okna, vrata in senčila.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Zastoji so med priključkoma Naklo in Vodice proti Ljubljani, med Kosezom in Kozarjami proti Brezovici, med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani, med predorom Ločica in priključkom Vransko proti Mariboru, na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled. Sončno bo, temperature se bodo povzpele do 32.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Iran ocenjuje, da so pogajalci Teherana in Washingtona o pogovorih o končanju vojne dosegli dogovor o številnih obravnavanih vprašanjih. Po poročanju pristojnih pa to sicer ne pomeni, da bosta strani kmalo sklenili sporazum. Washingtonu pa Iran ob tem očita nestanovitnost. Vlada pa je v petek na dopisni seji sprejela nekaj kadrovskih določitev, med drugim se je seznanila z odstopoma državnih sekretarjev na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije Urbana Kodriča in Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo Tine Sršin. Razrešila je tudi državno sekretarko na zunanjem ministrstvu Melito Gabrič. Zagreb pa želi okrepiti vidnost Hrvatov, ki živijo izven domovine in naj bi bilo več kot 3 milijone s posebnim tednom posvečenim prav njim. Teden Hrvatov zunaj Hrvaške se je v svoji prvi izvedbi začel danes, vlada pa njegov namen opisuje kot krepitev povezanosti in enotnosti hrvaškega naroda.
4: Prostovoljno gasilsko društvo Prejserje vas vabi na majsko fešto z ansamblom Nemir. Čakajo vas otroški program z Andrejo Zupančič in Bogat Selčelov. Vabljeni 29. maja v Prejserje pod Krimo. Pridite na večer glasbe, smeha in bogatega srečelova.
5: Doživite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow! Big Bang!

0: Italijano pijačo in srečelov. Vabljeni!
1: Išče številka ena darilo na svetu. Podari novo razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox.si.
0: Gasilci PGD Zbilje vabijo na Zbilja Rio 2026, ki bo 5. junija v Zbiljah. Nastopili bodo Miran Rudan.

0: Kristin Struškov. Wow! Big Bang.
1: Motori, luči in prava moč podeželja. Na nočnem demo dogodku stroji John Deere Sip, Bobcat in Pan s prikolicami.
2: Vabijo vas Megatrade in Društvo podeželske mladine Spodnje Podravje.
1: V soboto 30. maja ob 18. nasproti zbirnega centra Rače.
3: Noben šiht ni predolg.
4: Če

0: piše Mal Žura. Najboljši slovenski zabavni hit.
1: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
2: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri.

0: Zavarovalnica Triglav. Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
1: Nesreča na cesti Spodnja Idrija Godovič. Zastoji so med priključkoma Naklo in Vodica proti Ljubljani, med Kosezom in Kozarjami proti Brezovici, med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani, med Zadobrovo in Snibarjami proti Celju, med Predoroma Ločica in priključkom Vransko proti Mariboru, na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled. Popoldne bo sončno. Temperature se bodo gibale od 27 do 32.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Stopnja brezposelnosti je v prvem četrtletju znašala malo več kot 4%. V primerjavi z lanskim zadnjim četrtletjem je ostala nespremenjena. V primerjavi s prvim četrtletjem lani pa je bila višja za 0,1%. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se bo jutri in v sredo mudila na dvodnevnem obisku v Švici. V spredju bo bilateralno, multilateralno in gospodarsko sodelovanje zlasti na področju farmacije. Z gostiteljem švicarskim predsednikom bosta izmenjala tudi mnenja o aktualnih mednarodnih vprašanjih. V Franciji pa pretresa škandal zaradi domnevnih zlorab otrok v vrtcih in osnovnih šolah, kjer naj bi šolski nadzorniki izvajali nasilje in tudi spolne napade. Preiskave potekajo v več 10 ustanovah, nekateri primeri pa že vodijo v sodne postopke. Minuto pred 12 uro so po slovenski splošni knjižnici z branjem poslanice začeli prve dneve lahkega branja. Poslanica prinaša osrednje sporočilo letošnjega dogajanja, ki je zajeto v sloganu Dostopno, razumljivo, enakopravno, brez ovir za vse. Sodelujoče knjižnice pa do 5. junija pripravljajo skupno okoli 40 dogodkov.
2: John Deere, Sip, Bobcat, Palms in drugi. Vas vabijo na nočni demo spektakel.
3: Pridružite se podjetju Megatrade in društvu podeželske mladine Spodnje Podravje ter si oglejte sodobno mehanizacijo v akciji.
2: V soboto, 30. maja ob 18. nasproti zbirnega centra Rače.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Gasilsko društvo PGD Trata Škofja Loka vabi na Golažijado,
6: ki bo 30. maja od 12. ure dalje pred gasilskim domom. Ob tem bo potekalo tudi drugo srečanje Tomosov s praktičnimi nagradami za najlepši moped. Poskrbljeno bo za hrano in pijačo. Čaka vas pester glasbeni in zabavni program. Se vidimo na Trati.
7: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
8: Vabljeni na gasilsko veselico ob 105. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Log, ki bo v soboto 30. maja s pričetkom ob 20. uri v športnem parku na Logu pri Brezovici. Nastopajo ansambl Škof in predskupina The Bunkers. Se vidimo!
9: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
10: PGD Boštanj vabi na veliko gasilsko veselico to soboto ob 20. pod lipami pri gasilskem domu z ansamblom Pik iz Šentjurja. Za hrano in pijačo ter bogat srečelov bodo poskrbeli boštanski gasilci. Vabljeni v Boštanj.
11: Z glasbo Frajer Radija se lažje dela. Narodno

0: Offline vrata IM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: IM. Okna, vrata in senčila.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Nesreča na dolenjski avtocesti med počivališčem Čatež in priključkom Drnovo proti Ljubljani. Zastoje so med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, med Zadobrovo in Sneberjami proti Celju, med predorom Jasovnik in priključkom Vransko proti Mariboru, na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled. Popoldne bo sončno, temperature se bodo gibale od 27 do 32.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Koalicija začenja pogovore o kadrovskem razrezu nove vlade, ki bo znano v prihodnjih dneh. Prva zaslišanja novih ministrov pa bodo morda potekala že ta teden. Novo izvoljeni predsednik vlade Janez Janša mora namreč v 15 dneh po izvolitvi v državni zbor vložiti seznam ministerskih kandidatov. Glede na zakon o vladi bo v Janševi ministerski ekipi 15 članov. Zadnji majski dnevi bodo v znamenju poletnega vremena, saj se bodo temperature ponavljali.

0: Napovedih Arsa gibale od 28 do 33 stopinj Celzija. V sredo bodo sicer sredi dneva in popoldne začele nastajati plohe in nevihte, Arso pa je za velik del države izdal rumeno opozorilo. Kljub kratki osvežitvi sredi tedna bo večinoma sončno in dovolj toplo, da se začenja prva prava kopalna sezona na morju in kopališčih. Tudi plaže v Dubrovniku, Splitu, Zadru in drugod so bile minuli konec tedna že polne kopalcev, ki so sončen in topel konec tedna izkoristili za prve skoke v morje. Lufthansa pa je posodobila vozni red za prihodnjo zimsko sezono in v primerjavi s prvotnim načrtom ukinila 480 tedenskih letov oziroma več kot 800 v primerjavi z lansko zimo. Spremembe bodo vplivale tudi na povezavo z Ljubljano, Zagrebom in Beogradom. Po zimi povezave med Ljubljano in Minhnom ne bo, znova pa bodo jo vzpostavili 28. marca 2027.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Prejserje vas vabi na majsko fešto z ansamblom Nemir. Čakajo vas otroški program z Andrejo Zupančič in bogat srčelov. Vabljeni 29. maja v Prejserje pod Krimo. Pridite na večer glasbe, smeha in bogatega srčelova.
2: Hoffman stroj je med lepo. Hoffman stroj je med lepo.
3: Ko pade večer, stroji oživijo. Na nočnem demo dogodku podjetja Megatrade in društva podeželske mladine Spodnje Podravje.
4: John Deere, SIP, Palms, Bobcat in še več v akciji.
3: Pridi na teren, pridi po doživetje. V soboto 30. maja ob 18. nasproti zbirnega centra Rače.
5: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
6: Kako pa zveni vaša sprostitev?
7: Savne in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
8: JJ Spa. Blagovna znamka Trgovine Jana.
3: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo v trip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča.
9: Jučaj.
3: Več na kovan.si.
10: Gasilci PGD Zbilje vabijo na Zbilja Rio 2026, ki bo 5. junija v Zbiljah. Nastopili bodo Mirandru

0: se vidimo 5. junija u Zbiljah.
1: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Radio Frajer na tole ponedeljkovo popoldne ure, nekaj minut čez drugo družbo, pa vam delava Lucy in Ivana.
3: Hello, hello. Kmalu pa vam bojo družbo delali tudi ansambel Aktual Učiteljica, ansambel Viža, rad bi ti povedal, in pa Skater z njihovo malo

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobar dan, Slovenija, na Radio Frajer ste.
2: Dobar dan.
1: Takole popoldan začenjamo z dobro glasbo in na Frajerju skrbimo, da je nam nikoli ne zmanjka.
2: Tako je. In prejle dopoldan smo se z Lucijo že pogovarjale in v bistvu povedale, da je današnji dan tudi svetovni dan petja na ves glas.
1: Tako je.
2: Ja, in to pomeni, da se sprostite na ta način, pač ne, da se jezite na svojega dragega, ampak da potušem v avtu, v dnevni sobi, kuhni, v bistvu kjerkoli že ste, se prepustite glasbi in zapojete na ves glas. In zato sva za vas pripravile tudi tri zanimiva dejstva o učinkih glasbe na telo.
1: Evo, dejstvo številka ena. Petje na ves glas zmanjšuje stres in sprošča telo.
2: Mm-hmm.
1: Ko pojemo, se aktivira globje dihanje, telo pa začne sproščati več endorfinov in manj stresnih hormonov. Zato se po petju pogosto počutimo bolj lahkotno, sproščeno in pa dobre volje.
2: Ja, in glasba izboljšuje nasploh tudi razpoloženje in pa povezuje ljudi. Poslušanje ali pa na primer skupno petje glasbe krepi občutek povezanosti, pripadnosti in pa čustvene bližine. Tako da glasba lahko dvigne tudi energijo, pomaga pri izražanju čustev ter zmanjša občutek osamljenosti.
1: Evo pa še zadnje dejstvo. Petje krepi telo in možgane. Res je, petje trenira dihalne mišice, izboljšuje držo in spodbuja delovanje možganov. Predvsem na primer spomin, koncentracijo in ustvarjalnost. Ob tem pa lahko petje poveča samozavest in občutek notranje svobode.
2: Wow, kar zanimivo, ne?
1: Res.
2: Tako da zdaj le za vse vas, dragi naši frajer in pa frajerke, da si krepimo telo, možgane in pa samozavest, vam frajerke zavrtimo naslednje komade.
1: Zvita Feldna, bivša od Frenda, zatem še ensambl Smeh podaj mi roko in pa vzrok Mali ne kompliciri. Pa dejte na glas pet, kaj lihta dan.

0: ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete.

0: potujete po svoji miri. Zavarovalnica Triglav.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Nesreča je na štajerski avtocesti pred Šempetrom proti Mariboru, na Dolenski pred Drnovim proti Ljubljani ter na Gorenski med priključkoma Kranu vzhod-zahod proti Karavankam. Zastoji so med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, med Zadobrovo in Domžalami smeri Zaloška in Jarš na cesti Šmarje-Koper. Po večini bo sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, temperature se bodo povzpele do 32.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Vlada je objavila nove prehranske smernice, ki pa so sprožile ostre kritike stroke, saj več institucij opozarja, da so bila njihova imena uporabljena brez soglasja in da dokument ni strokovno usklajen. Strokovnjaki izpostavljajo metodološke pomankljivosti in pomankanje javne razprave, del politike pa smernica močita tudi sporno usmeritev glede prehranskih priporočil. Dokument je sicer kljub temu uradno objavljen in naj bi služil kot podlaga za prehransko politiko v Sloveniji. Z Kube prihajajo zahvale Kitajski, ki je državi poslala pošiljko 15 tisoč ton riža, s čimer naj bi oblažili pomankanje hrane na otoku. To je prva pošiljka od obljubljenih 60 tisoč ton riža, s katerimi želi Peking pomagati Kubi pri spopadanju s težkimi gospodarskimi razmerami, ki so se po desetletji ameriškega trgovinskega embarga še poslabšale. V Mariboru bo v petek 11. izvedba operne noči v mestnem parku, ki znova prinaša izbor opernih in operetnih melodij. Dogodek na prostem vsako leto privabi več tisoč ljudi. Katarina Čas pa naj bi se minulo soboto poročila v Trstu. Poroka je potekala v slovenščini in italijanščini, igralka pa novice uradno še ni potrdila. Na poroko, ki je potekala v ozkem krogu sorodnikov in prijateljev, sta bila povabljena tudi Juri Zrnec in Jure Košir.
3: Motori, luči in prava moč podeželja. Na nočnem demo dogodku stroji John Deere Sip, Bobcat in Pan s prikolicami.
4: Vabijo vas Megatrade in Društvo podeželske mladine Spodnje Podravje.
3: V soboto 30. maja ob 18. nasproti zbirnega centra Rače.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: PGD Boštanj vabi na veliko gasilsko veselico to soboto ob 20. pod lipami pri gasilskem domu z ansamblom Pik iz Šentjurja. Za hrano in pijačo ter bogat srečelov bodo poskrbeli boštanski gasilci. Vabljeni v Boštanj.
2: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in blagovnimi znamkami. Kot Zalando, Merkur, S. Oliver, Intersport, Ikea in druge. Superkart.si.
3: Vabljeni na gasilsko veselico ob 105. obletnici prostovoljnega gasilskega društva LOG, ki bo v soboto 30. maja s pričetkom ob 20. uri v športnem parku na Logu pri Bresovici. Nastopajo ansambl Škof in predskupina The Bunkers. Se vidimo!
0: Jeram CNC. Leseni izdelki. Za darila, nakit, poroke in še več.
4: Ko pade večer, stroji oživijo. Na nočnem demo dogodku podjetja Megatrade in Društva podeželske mladine Spodnje Podravje.
5: John Deere, SIP, Palms, Bobcat in še več v akciji.
4: Pridi na teren, pridi po doživetje. V soboto 30. maja ob 18. nasproti zbirnega centra Rače.
6: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
7: Radio Frajer poslušate na tole ponedeljkovo popovdne, pa sva v vaši družbi Lucy in Ivana.
8: Tako je, ojla. In zdaj vam zavrtiva samo lušno slovensko glasbo, da vam na tole uro po kosilu dvigneva energijo. Sladki greh, še ena runda, Kingston, Pusti soncu v srce in pa ansambl Petan, Tabol.

0: nehate. Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dober dan, ura je nekaj minut čez pol četrto in v vaši družbi sva z tega lefrajerskega studia Lucy in Ivana.
2: Hello, hello.
1: Lucija, mene pa zanima, če si ti veliko krat nostalgična.
2: Ja.
1: Ja?
2: Ja.
1: A pa velikrat
2: od glasbe me to spomne na nostalgijo. A ne? Nekakšni te copatki slovenski, veš tisti zajčki.
1: O, pa
2: to,
1: res.
2: Ali pa hrana. Hrana mi velikokrat prečara to nostalgijo.
1: Aha. Ali pa, veš, von kakih šalčki z vrca.
2: Ja,
1: ne?
2: Direkt.
1: Ne? No, drugač pa me pa zanima, če, ko si že omenila glasbo, če imaš kakšen komad, naprimer, ki ti pričara nostalgijo na kakšno prvo simpatijo.
2: O, Marička sveta.
1: Ali pa tako. Ja.
2: Ja.
1: Ja. Neke simpatijice.
2: Joj, imam enega.
1: Ja?
2: Ja.
1: Kjer ga?
2: Brandy.
1: Ja?
2: Pa kje si našla tega kretena? Ne, hecam se. Ampak ta komad, ki mi zdi tak res...
1: Ja.
2: Znam, sem bila na eni dekliščini.
1: Res.
2: In potem vprašam nevesto, bodočo nevesto, kater komad si želi, da damo pač, da ga predvajamo na zvočnik in ona meni reče, pa kje si našla tega kretena?
1: Oh,
2: in jaz tako, zdaj bom rekla, njeni mes vse en se napoznajo. Ja. Sara! Pa če se ti poročiš zdaj, kako to misliš, pa kje si našla tega kretena? Ne moramo to predvajati na tvoji dekliščini.
1: In kaj, rekla?
2: Ampak ne, je rekla, da je komad dober in strinjam se.
1: No,
2: komad, če je komad dober, je dober, pa če ga povezuješ z nostalgijo ali pa ne.
1: Res je, točno to. Kaj bi pa jaz rekla za sebe, študiram zdaj.
2: Kaj ja, ne vem, ti si men postavila to vprašanje, Ivana. Jaz sem čisto šokirana, še ta komad sem komi našla.
1: A ne? Čekaj, zdaj pa jaz tudi gruntam. Ja, kaj bi jaz rekla? Drugač, Lucija, ne vem, če to poznaš, to je res ena taka specifična pesem.
2: Povej.
1: V bistvu pojejo, pelajo je Nuša Caf, ena štajerka.
2: Ja?
1: Takrat mislim, da je bila stara 8 let. Jaz hamburger plačam ti.
2: Ja!
1: Poznaš?
2: Nuša legenda.
1: Ja, ej, drugače res. In mene prav zdaj zanima, kaj ta punca dela. A je še ona v glasbi?
2: Jaz mislim, da je.
1: Čekaj, bom na hitro pogledala.
2: Ok.
1: Nuša Caf. O, ok, najdla sem jo. Ja, dejansko je še v glasbi in je carica in ostala je v petju in poje

0: kot tudi solo pevka, imaš dejansko svoje koncerte, uh-huh. je pa tudi back vokalistka v bendu, torej Nejše, torej za našo pevko
1: okay.
0: Nejšo poje. In ja, torej točno to pesem, jaz hamburger plačam ti, je izdala pri svojih 8 letih.
1: No vidiš, ja. Od nostalgije, naše nostalgije, ja. Do njenega uspeha. Pač, mi se spomnimo kot en komad, ki je bil res, meni smo ga to skozi predlagali včasih.
0: Ja, pa
1: videl enkrat bi jo rada srečala.
0: Ja. Da nam zdaj, mogoče pa povabimo kdaj, da nam pride to na Frajerje zapet, a?
1: Nuša, če ne slučajno poslušaš, ti si naša nostalgija, prid nas kaj obiskat na Radio Frajer. Oh.

0: Večni frajeri. Hiti, ki ostajajo. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox.

0: okna in vrata IM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: IM. Okna, vrata in senčila.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Na primorski avtocesti pred Dragomerjem proti Ljubljani sta zaprta prehitevalni in vozni pas. Promet poteka po odstavnem pasu, zaradi nesreče nastal je zastoj. Na cesti Koper-Škofije med razcepom Srmin in Plavjem predmet na

0: Vozišču ovira promet. Na primorski avtocesti je zastoj med Razdrtim in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na gorenski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji. Občasno zapirajo predor. Zaradi popoldanske konice pa je povečan promet na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče in zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Danes in jutri bo po večini sončno s poletnimi temperaturami.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Slovenska predsednica Nataša Pirc-Musar in predsednik državnega zbora Zoran Stevanović sta se srečala na delovnem kosilu. Stevanović je na omrežju X zapisal, da sta imela konstruktiven pogovor o sodelovanju, spoštovanju institucij ter odgovornosti, ki jo nosita dve pomembni državni funkciji. K zapisu, ki je objavljen na profilu stranke Resnica, je pripeta tudi njuna fotografija. Opolnoči se bo 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest podražil za pol centa. Na evro in dobrih 71 centov za liter. Cena dizla bo ostala nespremenjena, evro in dobrih 75 centov. Po vročem vikendu, ki je ponekod postregel tudi s temperaturo čez 30 stopinj Celzija, vremenska napoved kaže, da bo ponekod vroče do konca tedna. Vse do srede popoldne lahko pričakujemo poletne temperature okoli 30 stopinj Celzija, pravi meteorolog Brane Gregorčič.
2: V sredo pričakujemo nekaj ploh in morda neviht v popoldanskih urah. To bo prineslo manjšo osvežitev notranjosti Slovenije, kjer potem v četrtek in petek temperature ne bodo dosegle 30 stopinj. Na Primorskem bo pa poletna vročina s temperaturami malo nad 30 ustrajala potem tudi v drugi polovici tedna.
0: Za vikend so najvišjo temperaturo izmerili v Biljah pri Novi Gorici. Tam je termometer ob 20. uri pokazal 30,7 stopinje Celzija.
3: John Deere, SIP, Bobcat, Palms in drugi. Vas vabijo na nočni demo spektakel.
4: Pridružite se podjetju Megatrade in društvu podeželske mladine Spodnje Podravje ter si oglejte sodobno mehanizacijo v akciji.
3: V soboto, 30. maja ob 18. nasproti zbirnega centra Rače.
5: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness goruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox.si

0: Spanje v gibanju. Hervis.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških Brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
3: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
2: Gasilci PGD Zbilje vabijo na Zbiljarijo 2026, ki bo 5. junija v Zbiljah. Nastopili bodo Miran Rudan in Design.

0: se vidimo 5. junija v Zbiljah.
1: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dober dan oziroma dobro popovdne vam iz frajerskega studija želiva Lucy, skor sem že rekla Teja
3: in Ivana.
2: Ampak Teja je danes žal ni z nami, še vedno je na dopustu, ampak ne zato, ne se ma fajn, kakor se boste vi imeli fajn zdaj v slovenski glasbi. Prihaja ansambl Stil.

0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobar dan, Slovenija, Lucy in Ivana sva z vami na tale ponedeljek in za vas imamo eno novico, če še ne veste, na našem Instagram profilu poteka nagradna igra, za katero morate slišati.
2: Ja, res je. In če ne veste, kako v bistvu se tega lotiti oziroma kje nas pogledati, odprite Instagram, naš profil Radio Frajer in tam boste videli eno tako lušno objavo z balonom na vroč zrak in pa na sliki smo tudi zraven vse tri frajerke, tako da definitivno ne morete zgrešiti in vse, kar morate narediti je, da v bistvu komentirate po to sliko in zapišete, kateri je vaš najbolj frajerski oziroma večen komad.
1: Tako je in potem seveda pa followate profil Radio Frajer, Selectbox Slovenija in pa Supercard Slovenija in s tem ste v žrebanju za na glavno nagrado, ki je polet z balonom na vroč zrak in ne boste sami, tako da vas lahko kdo za roko drži in to bo ena frajerka, brez skrbi, brez skrbi. Mogoče izžrebamo prav vas, tako da skočite pogledat. Za vse tiste, ki ste pa tako, oh wow, polet z balonom, kjero dobro darilo. Uh-huh. Ja, to darilo smo našli v Select Boxu. Točem, Ivana, povej nam kje več.
2: Pač Select Box, to so v bistvu taki lušni darilni paketi, ki se delijo na tri vrste. Torej, lahko kupite knjigo doživeti za kulinariko, za wellness doživetja ali pa za šport, na primer.
1: Ja, kar kulinariko, men, prosim. Jaz sem enkrat šla, lansko leto sem dobila za rojstni dan in sem šla na večerjo na Zajli. To sem si izbrala iz Select Boxa, vrhunsko je bilo. Tako da karkoli mi noste, kar kulinarično.
2: No, ampak to se mi zdi ful praktično, ker na primer ti, če poznaš osebo, pa veš, da ima nekdo rad kulinariko, mu zbereš to knjižico s kulinariko in noter je polno enih različnih možnosti in potem si ta, ki prejme darilo, sam v bistvu izbere, ali bo šel, ne vem, v to restauracijo, ali v tisto restauracijo, z več hodi, s takim pa takim doživetjem. Prav res zanimiva doživetja so, no, za izbrati.
1: Ja, če si pa športnik, pa imaš pa čaka športna doživetja, ki jih jaz ne bi izbrala.
2: Adrenalinska.
1: Adrenalinska doživetja. To bi

0: za našo Tejo.
1: Ja,
0: daj ima Tejo rojstni dan decembra.
1: Decembra, tako je
0: zdaj. Ivana.
1: Ja, dejmo mi to malo pogledati, ha?
0: Select box.
1: Ja.
0: Pa superkart.
1: No, evo, superkart je pa v bistvu taka darilna kartica, ki ima na voljo 300 plus trgovin, med katerimi lahko izbirate, če to prejmete. Tako da jaz mislim, da enostavno s tem je taka izbira, da ne morete svaliti, skrešiti.
2: To so večni frajeri. Hiti, ki ostajajo. Samo na Radiu Frajer.
3: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox.si

0: jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem.
2: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
3: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Na primorski avtocesti pred Vrhniko je oviran promet pred Dragomerjem proti Ljubljani. Zaprt je prehitevalni pas. Zaradi nesreče nastal je zastoj. Na primorski avtocesti med Razdrtim in Brezovico na posameznih odsekih je zastoj proti Ljubljani. Promet je zaradi popoldanske konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče in zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Popoldne bo po večini sončno z nekaj oblaki, temperature od 27 do 32.
0: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Kriza na Bližnjem vzhodu očitno vpliva tudi na slovenski turizem. Na Bledu, na primer, pri obisku atrakcij kot sta Blejski grad in Blejski otok beležijo manj gostov iz Azije, ugotavljajo na Zavodu za kulturo Bled. Aprila so imeli 8% manj gostov kot v enakem mesecu pred enim letom. Maja Pako Lajs, slovenske turistične organizacije, pa dodaja, da je še preuranjeno za ocene.
5: Mnenja so deljena, po eni strani gre, seveda bomo izkoristili to povečano zanimanje za evropske destinacije. Slovenija je zelena, varna in ima dobre produkte, dobro pozicijo na trgu. Po drugi strani se pa zavedamo, če kriza traja, stroški naraščajo, kupna moč je tudi potem lahko na udaru.
4: Na Švedskem je bil v mestu Göteborg samovozeči avtobus že prvi dan vožnje udeležen v prometni nesreči. Spotniki na krovu je zavrl, od zadaj je van trčil tramvaj. Poškodovanih na srečo ni bilo, avtobus pa so zaradi pregleda umaknili iz prometa. V nesreči tramvaja v Beogradu, ki se je izterjal in trčil v bližnjo stavbo, pa je bilo danes poškodovanih 15 ljudi, med njimi dva otroka. Vse poškodovane so odpeljali v bolnišnico. Športniki so v Las Vegasu opravili prve Enhanced Games, novo obliko tekmovanja, kjer si posamezniki lahko pomagajo tudi z dopingom in iščejo meje zmogljivega. Prepričal je le Grk Kristijan Kolomeu, ki je bil na 50 metrov prosto 700 sekunde hitrejši od svetovnega rekorda Avstralca Camerona McEvoya. Poplave svetovnih rekordov, ki so jih ob tekmovanjih z uporabo dopinga napovedali nekateri strokovnjaki, pa v nevadi ni bilo.
6: Gasilci PGD Zbilje vabijo na Zbilja Rio 2026, ki bo 5. junija v Zbiljah. Nastopili bodo Miran

0: Cerkve Luka. Vabi na golažijado,
1: ki bo 30. maja od 12. ure dalje pred gasilskim domom. Ob tem bo potekalo tudi drugo srečanje Tomosov s praktičnimi nagradami za najlepši moped. Poskrbljeno bo za hrano in pijačo. Čaka vas pester glasbeni in zabavni program. Se vidimo na trati!

0: brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: PGD Boštanj vabi na veliko gasilsko veselico to soboto ob 20. pod lipami pri gasilskem domu z ansamblom Pik iz Šentjurja. Za hrano in pijačo ter bogat srečelo bodo poskrbeli boštanski gasilci. Vabljeni v Boštanj.

0: Stanje v gibanju. Hervis.
1: Vabljeni na gasilsko veselico ob 105. obletnici prostovoljnega gasilskega društva LOG, ki bo v soboto 30. maja s pričetkom ob 20. uri v športnem parku na Logu pri Bresovici. Nastopajo ansambl Škof in predskupina The Bunkers. Se vidimo!
2: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Dober dan, Radio Frajer in pa iz frajskega studija se vam zdajle javljamo. Javljava, opala, Lucy in Ivana.
4: Naša Ivana je še vedno pri tem, da...
3: Joj, sem skos navajna, je še zram reč Teja, ampak danes tečike ni, ne?
4: Ne, danes tečike ni, je pa zato dobra glasba z nami, oziroma Gadi so tukaj, ti si kriva, Modrijani, ljubim, ljubiš in pa Don Juan, povej mi, Marina. Lej, sami fantje,
3: ja?
4: Še dobro, da sva dve frajerke tlele.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Slovenija, lepo pozdravljeni iz Frajerskega studija in javljava se vam Lucy in Ivana.
2: Hello, hello.
1: Ura je nekaj minut čez pol šesto in zdaj sva z Lucijo v bistvu za vas pripravljeni nekaj zelo zanimivega. Internet, bomo rekli, je ena taka zanimiva stvar, ne?
2: Tako.
1: In smo zbrali najbolj zanimiva, smešna in najbolj pogosta random googlana vprašanja.
2: Dej neši.
1: Ja, ki pokažejo, kako čuden in hkrati zabaven zna biti internet.
2: Ivana tle govori, da smo to skupaj naredile. To je Ivana pripravila.
1: No, okay.
2: In mene res iskreno zanima, kakšna so ta vprašanja.
1: Ja.
2: A to v Sloveniji ali na splošno?
1: To je v bistvu na splošno.
2: Okay, dej
1: na sploh.
2: Dej prvega, da slišam.
1: Ja, torej najbolj zanimiva Google iskanja. Najprej, prvi. Ali ribe spijo?
2: Ne.
1: To je dejansko nekdo pogooglal.
2: Ne.
1: Ja, in Google odgovor
2: čaki,
1: je...
2: Čaki. Ja. Ali lahko ganem?
1: No, dej.
2: Ne. Pa kje bojo ribe spale, stari? Kako se opalo brnejo na hrbat in kaj delajo ribe?
1: Tam. Malo te moram razočarati, ker Google odgovor je da. Torej spijo, ampak ne tako kot ljudje.
2: Kaj?
1: Ja, v bistvu nekatere samo počivajo z manj aktivnosti.
2: Torej ne spijo?
1: Ne, tako nekaj vmes, menda.
2: Pa tako, to je ta siva cona, ki nima ne prav, ne narobe.
1: Ja, ni ne da, pa ne, ampak je nekaj vmes.
2: Ok, kaj folk googla naslednje vprašanje?
1: Naslednje vprašanje. Ali race odmevajo? Ja, pač dolgo je krožil mit, da račje gaganje nima odmeva, ampak to ni res.
2: Jaz ne morem verjeti, da folk to googla.
1: A ne?
2: Jaz pač nikoli v življenju še nisem to pomislila.
1: A ne? Oni imajo preveč prostega časa in to vse naumijo. Ampak ne, se včasih res dobimo kako tako zanimivo vprašanje v možgan.
2: Ok, no, in pa zadnje.
1: Tretje, ali imajo pingvini kolena?
2: Ha?
1: Ja.
2: Ha?
1: In ne moreš si misliti odgovor. Ja.
2: Kaj?
1: Samo skrita imajo pod perjem in pa telesom.
2: Jaz to ne moram verjeti. Ampak zakaj pa veš, kako pingvini hodijo tako tak, kaj pa sem na eno nogo se predstavljajo?
1: Ej, ne vem, pač tako meni zgledajo, tako da nimajo tega upogibanja, prepogibanja, ne vem, ampak očitno jih imajo.
2: In pa še zadnje?
1: Še zadnje. Zakaj ob dveh zjutraj dobim motivacijo za življenje?
2: Ja!
1: Ampak ta je ful realna, ni?
2: To sem pa tudi jaz googlala. Ja, to sem jaz googlala, zakaj ob dveh zjutraj dobim motivacijo, da preuredim mojo sobo.
1: Ja,
2: naprimer.
1: Ali pa jo uno ekstra zglancam, ali pa mislim, da bom naslednje, isto jutro ostala v petih in šla laufat, ampak pol ne.
2: Ja, mislim to in kaj, a imaš odgovor za to?
1: Ej, v bistvu za tega pa nimam odgovora. To sem pa malo prepustila najni domišlji, kaj bi midve rekli.
2: Ja, se jaz tudi mislim, da Google nima odgovora na to, zakaj ima motivacijo sred noči in zakaj nima motivacije zgodaj zjutraj.
1: A ne?
2: No, in zato bo zdaj nam mogoče pojasnil Skater s pesmijo Malo Morgan za malo dobro jutro ali pa Malo Morgan za motivacijo.
1: Ej, sem pa zdaj dejansko pogooglala, kaj pomeni tole, pa zakaj se dobi ob dveh zjutraj ponavadi motivacija in zato v bistvu, ker takrat je manj moten, ponoči ni sporočil obveznosti ljudi in pričakovanj, možgani imajo občutek miru in pa svobode in pa dopamin in domišljija, naprimer ponoči pogosto razmišljamo bolj kreativno in sanjavo in bežimo pred stresom dneva.
2: Ivana, jaz sem rekla Malo Morgan s to tvojo pojasnitvijo. Dost je, gre.

0: ki jih ne preskočiš. Muska, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo Superkar darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in najboljšimi blagovnimi znamkami.
0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Brezovico je zastoj na posameznih odsekih proti Ljubljani. Promet je zaradi popodanske konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Gneče in zastoj nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Danes in jutri bo po večini sončno s poletnimi temperaturami.
0: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Odhajajoči premier Robert Golob je zavrnil očitke mandatarja za sestavo nove vlade Janeza Janše, da je z odzivom na čestitko izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja Janšim zlorabil profil vlade na družbenem omrežju X. Golob pravi, da je vladni profil namenjen sporočanju uradnih politik trenutne vlade. Golob še pravi, da se bo tudi potem, ko bo v opoziciji, oglasil vedno, ko se bo Slovenija postavljala na napačno, sramotno stran zgodovine. V Demokratični republiki Kongo so doslej našteli že več kot 900 domnevnih primerov ebole, umrlo je 220 ljudi. Tja bo jutri odpotoval generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije, o primerih pa poročajo tudi iz sosednje Ugande. V Saudski Arabiji se je v senci napetosti zaradi vojne v Iranu začel hač, tradicionalno letno romanje muslimanov v Meki, ki se ga udeležuje 1,5 milijona vernikov. Obredi bodo trajali do petka, dodaten izziv pa predstavlja vročina, saj naj bi bilo ves teden več kot 40 stopinj Celzija. V Franciji in Veliki Britaniji so namerili rekordne majske temperature, tako so na primer v Londonu v soboto izmerili kar 33 stopinj, v večjem delu Anglije tudi danes velja rumeno opozorilo zaradi vročine.
3: Gasilci PGD Zbilje vabijo na Zbiljarijo 2026, ki bo 5. junija v Zbiljah. Nastopili bodo Miran Rudan in Design.
4: Mame bom, bomo

0: se vidimo 5. junija u Zbiljah.
1: Bi si kupil mini bager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Prejserje vas vabi na majsko fešto z ansamblom Nemir. Čakajo vas otroški program z Andrejo Zbančič in bogat srčelov. Vabljeni 29. maja v Prejserje pod Krimo. Pridite na večer glasbe, smeha in bogatega srčelova.
3: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
0: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Jeram CNC, leseni izdelki, za darila, nakit, poroke in še več.
5: Motori, luči in prava moč podeželja.

0: želja. Na nočnem demo dogodku stroji John Deere Sip, Bobcat in Pan s prikolicami.
1: Vabijo vas Megatrade in društvo podeželske mladine Spodnje Podravje.
0: V soboto 30. maja ob 18. nasproti zbirnega centra Rače.
2: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Tako, Radio Frajer smo z vami, oziroma sva z vami Lucy in Ivana in se vam javljava z frajerskega studija na tole ponedeljko bo popovdne, ura pa je nekaj minut še šesto.
4: Večer, že kar večer.
3: Opala, večer je že, joj, tu hiter mi gre cajt, veš.
4: Ej, presežem, z dobro glasbo, hitro leti, ja. Čas.
3: Pa z dobro družbo.
4: Tako je, imamo pa zdajle eno pesem za vse poklicne šoferje in to je Ben, Maj in Julija, poklicni smo šoferji, zatem pride še ansambl Stil le tvoj in pa ansambl Fekonja Cvetiš. Za vse tiste, ki ste pa na cesti, pa varni kilometri in strpno.

0: To so večni frajeri. Hiti, ki ostajajo. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox.si.

0: frajer,
1: ne menjaj postaje.
0: Vidno poslušaj.
1: Frajer
0: radio. Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj.
1: Prometne informacije.
2: Na primorski avtocesti je zastoj med počivališčem Studenec in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na ljubljanski vzhodni obvoznici in štajerski avtocesti pa je zastoj od Bizovika do Domžal proti Mariboru. Danes in jutri bo po večini sončno s poletnimi temperaturami.
0: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Vlada, ki opravlja tekoče posle, je v petek razgrnila nacionalne prehranske smernice za leto 2025. Dokument pa je poskrbel za razburjenje. Predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Inštituta za nutricionistiko in Ljubljanske biotehniške fakultete opozarjajo, da njihove utemeljene vsebinske pripombe večinoma niso bile upoštevane. Igor Pravst z Inštituta za nutricionistiko pravi, da Slovenci res pojemo malo zelenjave in nepredelanih žit. In tako pojemo premalo vlaknin, mesa pa veliko. A?
3: V zvezi s tem je jasno, da bi bilo korisno, da bi ljudje pojedli nekaj več zelenjave in nekaj manj mesa. So pa zdaj objavljene smernice glede tega zelo rigorozne. Ne? Po hitrem pregledu lahko ugotovim, da najbrž ni nobene države v Evropi ta hip, ki bi imela strožje smernice, kot so te, ki so bile v petek objavljene.
2: Strokovnjaki pa še dodajajo, da dokumenta ni potrdil noben strokovni organ, ki je pooblaščen za sprejem nacionalnih smernic. Papež Leon XIV. Je objavil svojo prvo okrožnico z naslovom Magnifica Humanitas, veličastno človeštvo. Ta se osredotoča na umetno inteligenco. V njej opozarja na nove oblike suženstva povezane z umetno inteligenco in poziva k strožji ureditvi tega področja. Papež pa se je ob tem tudi opravičil, ker cerkev vse do 19. stoletja ni odločno obsodila čezatlantske trgovine s sužnji.
0: Kilometri bežijo hitreje.
4: Ko poslušaš frajersko popoldne
5: na Frajer Radio.

0: mladi, ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem.

Prava zabava je vedno narodno zabavna. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer radio. Dramatičen začetek dirke.